0: Dios.
1: استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة مهن. Para jamaah untuk meluruskan dan merapat-rapatkan saf, penuhkan ruang-ruang saf yang masih ada ruang di hadapan. Kulong Allahu akbar.
0: Allahu akbar kabir wa alhamdulillah. Subhanallah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.